Warin torata wa dona Fatima riwaka ka suwen le ai ke asuwen le wirwa elele ya muireya orika rika khala na ve ahi nyura tene mukhalelo aya enwira esheni kanihinya to naro korea kora dwani era wa thomuloha a thomuloha wa khala niwe mulamwao mo studio mwa radio Mosambik ni mponyene ya iwora thana mosa savasisu ni minuto miloko mili ni minuto mili sesora de 22 minutos é sábado ano sou de Marahe Muzena Bakar Manuni Kuruna wipa ni wina yu puru Kalai ajimu wapudurremani Mendes Nare mira wene

0: Eke kai makumaso watu tene aniwera na Radio Mozambique ndri no wampula wi ni kumanele mpua mwa ota wela pahu nlablaka mwaha wa ampiria ni otimakachimaka amushikola ntoko watu otene aswela ya wira mahiku avimre anamane ancheni ya hitu kumana uo kanli winyambani wewe ire liwaya mikumano sa namuloko ni tana emosa mpua wa mshintan se ya samushikola ntoko ahime awe mpata na hu Jil Dumaki na mumu studio mwaneraru emisoro provinciale ya wampula no kala weke kai ari ale ni witana hu ashitokwene aili mpaterkene ari ta tokwene a Marcelino Aurelio yale akanle mutokwene weha weha e, mihasa ekumi sana mwane nakala miteko sampiria nakala sa shina mwane ala kale ana shitiana nakala nana shilopana ni mrito na tokwene na domingu shikumaneke ni kumaniahu mpua mwa weha weha miteko sa escola ensino primário a okuma e primeira mpaka nona classe nto no kala na to okuma oniasa o Zambezia o Cabo Delgado ali akanle ni witanahu no sola wi oniasa ari tato kwene alui joni o sola shwani tri joni o lokale trenadore a mteko sa atletismo ni o Zambezia o kala muholeli onitani wa Fausto Murila ala kale muhalili mpua mwa sosoma ni o Cabo Delgado o kala Master Janko ni sina nawe no sola shwa Manafi Abduli Manani nto yala ni ruwa ho ovanelano ke hakumve orwa wasoli ha kereke wa kumasa ale amponya ya provincia ya Oniasa o Zambezia ni o Cabo Delgado kahimaka atakwene ana Marcelino makumaso bondia era ni murechele
1: Bom dia.
0: Então, Rito Mumu, nato com Ana Domingos Kumaneke, bom dia, Kahaya Rueni Murajele.
2: Salama. Bom dia, Makomaso Atutene Amuria na Rádio Mozambique Wampula. Bom dia, Nelson Tatanya, na Atutene Aniweriana.
0: Ikeka, intoko, Gil Dumaki na Yahimiaya, hiyo no Wampula Nri ni Mamudu Omar. Nto ni Otavio Kumba ya la takanle tangu sha maswala ero haka o centro o misori wu kanlo karupea nto karupea enala haya mpaka I promisa se so taro nakala mwae internet nto katrumele ale ya kanle ampana ni ya Oniasa atokwene anadiri joni bondia
3: bondia salama
0: salama kai hali so social
3: no, no salama
0: eke kai Kirowe o Zambezia atakwena na Fausto Murila. Bom dia. Bom dia o Zambezia. Kina na toko kaniwa oratene. Kirowe o Cabo Delgado kapanye Amasta Django. Atakwene anama na Fi Abduli Manani. Bom dia. O Cabo Delgado to kaniwa oratene. Mchikele bondia o Cabo Delgado kaniguria na oratene nto nikela ka holo kala wira okathi
4: mono Zambezia no
0: aha moni o Zambezia I hali social diwa no kana ma covid adwa ho
4: ahe apia na Fausto Murila aramto kwene amiteko Sampiria o Zambezia no ana kulala ana Fausto munalo tirwa
5: Bom dia.
0: Ya kahaya ya social liwa na manaf.
5: Bom dia.
0: Bom dia. Ni uiwani ihal social liwa.
4: Mwakuleka.
5: Ah.
0: Atu asheliwa. Atu asheliwa na manaf.
5: Ah, pamene.
0: Kele kana murila.
5: Seliwa. Kahin to achinyo to kalawanyo to.
0: Eke kai hiyo no. No kala nto nri wira ndabula se mwaha seya sa mpiria ana shina mwane ni uchima katimaka eke kai nto no kana ashipata ni huu ampayani ya Zambezia ni ampayani ya to uo kale Oniasa nto kahimaka mikuma anu seya sa namuloko ni tanemosa iye inito wa festival nasional do jogo de esportivos escolares, sahira ne aweke kai wo wirela mpanta ashina mane opiera ka e konte mosa ni mloko mloko misheshe ni mloko miraru kileke imia mloko misheshe ni mloko miraru ale ya kale ashina mane na ale ya chimaka ni ya hikala matek ni ku opiera ka e mia e mosa ni mloko mitanna mosa ni atanu ni to ya ikala ale ya holela akale mashefi aidele kasau nakala nale madjunto kale madiretore provinciale ait kasau nale madiretore provinciale ya miteko sa ampiria ni alipa mushini nale to yawe hawe ha irorocho ni matekniku nakale aikala atu ya hole lampwa ma ekumi ya shina mane yale ya riwe nale to yari alipa ola leria masu mko hako ni atu akina nakala ya vara muteko wawa ha eolia ni atu kamusa kamusa nto sari i modalidad mishintano itanna iraru komande boli atletismo basketball futebol ginástica jogos tradicionais ia kale ampiria e patru voleibol xadrez nto ya hiranea mpua wowoni heria kala wira mukwa hawo onrua onno pueli wawira oheliwe mpua o kala mushinta nchenwa rugby ya hon heriwa mpua vavale presidenti la paho yotene la nchenwa Daniel Francisco Chapu akala won heriwa rugby ola mota sheni on voti wawe mpua wa mushinta no seyoto sa ashina mane ahiroa oshikuria mapuro yale akalai kalai orera nto yon etu nyeri wa motasheni mteko sayia sira ne aya nto wi niswele motasheni mteko sayia certain laya na tuna wa kuha anakumaneke okuma wa mpula tu ya kume mahiko yatakamleko mili ni matanu mpaka mahiko mararu mushtaradani roaka onyambani motasheni sira ne yaya mkumano seya ni mpua moweta mota sheni atu akalae wa himera ale otena liwina na Radio Mozambique
2: kwa shukuru maalumu ala kimbahiwa ka na sota tanya isalamu atu otena niwiria na wampulano ni ilapo sotene so Mozambique mutangu kasola sobre jogos escolares esportivos hiyo na mkume no kwa terora yo shkola yele ya maprofesore wimapi naetaka niroka inyambani na hikumana i provincia ikina kwa uso nordino ukuma okabu delgado uniasa umukuba ni inatu ukuma nikelaka bablo inyambani na haikala opere para yetu ya nkani para nama nekura kempironi libiaka rumukuba vale na hikumana nikuru no niasa nikuru no kapdelgado na varna mono na roa vale inyambani ni inatu inyambani opia na heme la o provincia yo Zambezia o distritu yo Nkwadala uiwe na kala o heme la vakani uira anamana alitampe amamula se bale ni pia humu onyambani bale ya arivi ya jime yo kalamezi mu amukuta kuto bale wa starata ele mpanya ne ya ni problema wakani majina no koseria na ipia ni moretele bale wa mpira wa hira ne ya ahiva anamana le ahiwa huwa ya kaleni itati siisa sa kabili wa para o manapola akina ku otewatewa provincia wa mpula kana kala na kala mishanki ho wana manene ala o kala wira na hakushana mano ovikana i kanli ya kaza sa pila zwa para na mano o manampira o otewatewa tao ti mota neta la ho ni raka wira ki voira nenge yuri pia murima ukume telekasao yo wampula, telekasao yo niasa, telekasao yo kap telekatu, telekasao so norti. Tanki hivu ya kumele leyuri pia murima pari wa viaja huyele.
0: Gaya, mpua ma ombota mpira niola. Na usikula wei anampula mpua ma mpira yole mbotu wa metoni ya hirika na ukusha itufoso teni. Anashilopane, akusha itufoyo pachera, anashitiana tia lue uugisirani. Na roa kasi iso ni nroa o basketballin, anashitiana ya kusha ya tufo ya neidi. Mas inyanto imodalidade seye sa mutu kata mutu ya wawe anampula kiarere umvonyava nchene. Sheni igani?
2: Iye miteko sotene simbarua wa wira na watu. Nino tapela okala wira mwakola wa mutano va na no okala no osusa ni iraka uligani hawa mwaka iye ivindre na ariahu na panyane yahu posisao ya setimu lugari. Mwakola wa mtano ni mpanyane ya kintu lugari. Waha wa madri inatori yale akande ya kapela anashkolale ni natukumeno kumu za himi aso tatanya wira. Kanirowe ete la ukala mpira ni mpanyane ya mpira amiravo alopana ni mpanyane ya imprimeru lugari atiana ni mpanyane ya sigundu. I basketball ni mpanyane atambe en segundo lugar feminino. Mas o no akale mikuru se ya na mosa mosa na himpatela. Mas no ripwa murima se mas tambe no te por tapela porque no kuma ti setimo para quinto.
0: Okay. Ano roa okelo holo nyantu katuna wako haa okala wira no kana to Zambezi ya Okabdelgad ni Oniasa hashipata ni yuhan nilipela na pewa na kwe to mpua mumu wa mpulano anato kwene Amarsino Aurelio mpua mwe kumi ya shina mwanene yala etushe na kalaya onto kere nyanto hakumve atukwena na Marcelino katuna wira ale kale tani wira na noro hula aram ya hu wira atu kala wira tiaiwa so tene netaka erwe himeka musaka musa yako haka nakala esarihelaka seye ni nruahu olabula olelo hapa. Ana Marcelino
1: Kutepe uchapela muhawa ikumi wa anama ni festival ele anahu onyambani kibote ya kale yoka jamihe maishitame kala wira ni puro wati wa gemfalta rukumela yokumelela ho taw na hana na mwaneli ya ra problema ya malaria majia hiro hi hospitali kia kachami tame muhina mam mpira yo walupana
0: alambrega
1: muhina mam mpira walupana tame hawo mera bomosa wa ne problema ya wale seva
0: bona
1: ramtiana joelio mahawa
0: nikuta
1: mashtame bohi kacha mya vanchene depois tame mwana mkina ku wa mpira wa tiana wana problema ya lesion ya mono mashtame ko kacha mi heye então manera bohi me pahi horror la sisa gira que era kibote ya tepi hewira daini kachamiha para wira mitego isete sana osiete sana so teni za ikabeliliwa kala wira na ikana tame wa mediku ya kabela na manale ya kale tri ya pizza roro hospital ya roro hospital tao na arna pahi anamani ya wawo achishe ni problema yu maji ote na wakolo wa kala kama alivu.
0: Okay. Nto ni mpani nina lovandrene set ora ni mtu miloku milini mitana mosa na himyaka ntupele Oniasa atokwena na Trijoni Luis John ntoro sulashwa Trijoni trenadore atletismo ni atletismo yare tu ya romela shaya Aniasa atletismo ni basketball mas no onirwa ana Trijoni atletismo ni basketball Oniasa u onkala ovonyolesha nkahaya motasheni sirana ya mtukutano hiyo esheni eniri ni ya wira Niasa ukumeke ni puro noki seria.
6: Asante hiyo Aniasa na hire hera durante imere pili na shudisha ka hinu suwinlahi suoti maka sumva nyabola majini pinye hunyabani we na hapa amira kina yire hera nsh yoni vira hiyo anamo na kunsha na romelahu yao kati manganse sana I we tianane na nirino medalia auru moha we dino we tianane medalia a bronze mili era primeiro escalão e segundo escalão we lopana na arno medalia da prata e a ouro também vai mirar nuni e a completar cinco medalhas então para o era rio na romela chio era atletismo chio olipa mas na ha para mim porque na yari sana se não vou preparar para esse momento o TGT e que na emin quem rum haba porque só cal não na hum se hansi velha mas em quem logo lhe cheio porque ali aí me erra essa porque que hima é idade porque a mira na hora o hina algum chama a mãe mas é a mira na panha já era estou com ele mas eu não contar acha hina era ali aí erra acha eu me tenho a hum nem programar o próximo vez nem erra tô para na vida assim me dá aqui na análise

Elati Rádio Moçambique, emissora da província Uniassa, nilou punhani, vai bandai a 238 metros, onda média. É frequência até 1260 kHz. Vai FM Niriva, 89.1 MHz. Vai cidade Ela Ulixingan, Micherechere. O Mecanhelas, 90.6 MHz. Antena Nacional, vai cidade Ela Ulixingan, Micherechere. Munirila, vai 101.7 MHz. O Marupa, vai 105.6 MHz. O Quamba, vai 90.4 MHz. RM Desporto, Vastat El Alixengen, Mishirishire, Munir Lavar, 88.6 MHz. Salamat Wotenim Rivamsan Hiova, Rio Patiramita Gosa Riasa Rádio, Munumana Makuamu, Embari Elayana Veli, Olva, Nurua, Mahuqua Nitlayam Loko, Nuameli, Muriwa Setembro, Yakate 2026. Ninko Kanavamusa, Mpaka, Watamele maraya uma ora wa sinta muna huwa niwila kumela he provinsa ila uniasa. Wananto wayala niwila kumela provinsa yo sokabu delgado. Wampula ni hozambezi ya niko kalakava musampaka o hiyo riari. Niteko sawinya saraju ni halau vada mota olam. Wahileke nevamu maraya 21 horas ni 15 minutos. Nuruwa kava musani he programa ya samawani. 22 horas. Radio vanseweni mpaka maraya 23 horas. Marayo. Mihala hula kan laka wira vamsani kale kote kula mpo mwan laka na he programa ya thanlani hiyo ni wipleni mpakao e mara ni rahu ni rashlani kini ya sinta mina kumela provinsa so Cabo Delgado wa mpleni o Zambezia yoti yo o hiriari e mara iyo ni hala wakile laka ya li sikuni laka maputu sanulu muna hiplike isi o hiriari ni mnutu mloko ni hala Ayo, wahira kani machipo hiena hiena, mpaka watamile mara ya umaora no oniasa. Nuriba msa, hana mandi ukumela, awi hakasa mtipo, osentere msoru wa shola. No studio mtipo siwe hiwa ni, hana zuliasi nala. Hadofi zorze sadiki tini sinalaka, ni kiriva mikrofoni watu watene. Mutali uri na mite kosa hiya sa radio siku nalaka, no radio msa mikul chinga. Nira karipu ni uri na wapama. Niru utene.